Andakal ko man eh, sabanan sa itchol sa itchol. Mantis tele ka wadiyos. Banyan, nak, eh. Soruan, medyal sis kaspa lipo, September. Utan akuan lipo, utlikutan na akuan chogere, chekunilis, les, kokal. Nabal, lakutunel, mantis akwire, les, lakutunel, negeke. Nekeke, nekeke, bayal, ilishwona leb, likokal. Cuando mare de chena cabre si li chena batung, mare cuando de chena cuang li pok pokin, cuang li kasin, ah, ecuas na choco, cocule grandes conchas, joni canaco tunel, joli que es camcha, jumay li kaslan, escuachal de chena oxali, bele bachi. Mayal, choon li kaslan, cuagis, kaslan, escuá. Utan chabil mejan na kwan ikusok, na kwan siya na kebal, siya na saichol, siya na al. Manjan. Utokan lak usrak na kokan na kebchis konil eh. Lilak utunil, manjan. Abanan kwan li makaan, makaatan na siya kasap chirish, manjan. Chaban eh, kong kacheli na akman na kebli kokal. Taka que bakwi kama kaje mare lao bana kwana klao kama a veces traemos una herida nosotros de orgullo chenya amlin go hokanta chine chena ki resi chakrin ra chisa jal bar bana nana kwan chakre bliko kal na roh kwi ma yama to khata chik sari kale bas manya como les kai che te smarta la niña está triste chen kabik kabik kabik leo dan nas che chokain

ni santas misiones populares. Karus kalis wanugil a in limisión. Karu yo limisión a Nahuan. Limisión a Nahuan chus kauri sin kili jungun diralais kaholi kaba Dios. Renak sahun kutan at kulung la echare. Tistau. Maakwa gajwinaklade gatsol ratine kaba Dios. Maakwa gajwiladan gatkulat se liformación. Maakwa tzakalrik in anak gajwilad ne gatsol isandilhu. Ne gakwil jach se listik lahik li isandilhu. Utok se li rosohik ne ganau jeskunil. In katis patz akwe li kakwa ansa hunkutan. Karut rah li kakwa rehun lah kangele na kwan. Karut rah li kakwa na kwan. Karut dril nak toskulung nak lao. Yal. Tentuan aku kam kabanan jenis lekak kamik toh aran tri lekak gua anio karus kapan zas benar acok cain kekel lekak gua acok cain kuang kawiru kuang kudil cok kuang pekiru kuang kis kuang ada jik mahi aan li cok kuang kau kian aku. Bila kabanan di kak gua dia sing ajo di atinak jenis di kis di cek di pek aran di cok sing a yo te atinak chiquis la ina na kwan. Karu yo kis wanun kila na kwan. Ma kwan ru li yo kis wanun kil. Sahun kutantis paskwele ka kwa. Karu ma kili to sing umarare na ktingulak chiru le ka kwa. Ana andi yo te bal ka na kwan li ratini kwa Dios. Uta na kwan chiris chishunilik angela ini chos kauresinkil li ka parroquia li nikos nikinokos kauresikwi li ka dioses re libera paz renak chishunil distenamit li kakwa dios haru anakwan ni choli chakilali railali mausilali kata chikmaji jos kabirin seliratini kawa dios nashtienak karuki kulman karuki ril chishunila ina kinkachik na usruli che apuros kuli kwa kwimt karuti manu rea int utana kwanza o kwes te bal zhunil porque na kwanza kaa hunsil sutsut zhunil ya kwing mahun trut oktisa ut mahun trut te okre ut mahun tzik okniru spanak tzakal kili kakwa kisik chanrunak tishkoleb zhunil ya kwing ganak maak a tse okre pera banan sutsura jamanan inka usliru okke liakwim aan. Kaperus jenak da injan tin tejan ut tin kanak renak ta osok tin huk li tzak li sutsu kwi liakwim jan renak ta kek ik ta satsk ruchu hunak kwaj. Anan ikos tebali ratine kawadiyos. Tinkanab jan nak irir nak li tots tinkanab jan. Inka chik ta kik chimokot ta sa besichik. Endol di pim chis hunila injan di kiskesa shpeni rishit ot li kaba Dios. Tin ram chirweb di tok jan nak inka chik tiskeri hap sa shpeni. Abi? Udana anakwan anain naskul hun lakangel. Lah pawanel nakt kulak li onan la king ana ko a in ana ka khalika ka us in ana ko diosin jiru li kawa dios in ana ka banuli na rakh li ka ko dios par pidi yo ka ti khwala na kwan hun sin tak nakter kay kutan chis hunil dik indi akwim ka indi jogu chi atinak karuni ke spanu tak Jaksali nakter chakra, khusil jakabli nakter Christian chan nekes keli nim kaik, siro kutan nekes nim ija nak nekes shock ruabli rakwin, andi listyat balistya ali u ut ta saok stoli kwam chan lahay chare, siro nak chabiru li rakwin karo. Chiruli kakwa chan, la at chan, la kualal, la rabin, la mosquin, la mosisk, sa komonil ni ke istiosili karuna elza shpenli rochichot, aranchak nakhterka ikutan.